0: حضرت نظام الدین اولیاء کے 723ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس کے دوسرے دن کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سنوانے کے لیے اب ہم آپ کو بستی حضرت نظام الدین عرس محل لیے چلتے ہیں، تو آئیے عرس محل چلیں۔
1: نئی دلی میں سنگ لوک سیوا آیوگ یو پی ایس سی کے شتابدی سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ پریکشا کو صرف ایک آیوجن نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ یوواؤں کے بھوشیہ سے جڑی ہے۔
2: ہمیں پرو پیپل، پرو ایکٹیو، گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو، جو یوا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے، جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے، جو قانون کا پالن کرائیں۔